0: onyame abrɛ ne mani da soɔ sa na meto m'anihwɛ mankum ne fa akwa ne atɔyɛ ne mmoa bia mfiri hɔ ma no mepɛgya m'anihwɛ so no onyame woboa me na wohyɛ m'anim onyam na sɛ nnɛ woyɛ me sɛyi
1: a
0: ɛka sɛ nkutɔɔ wo dini ɛne ani onyam.